عشق کی نزاکت اور ملن کی بے قراری کو بے حد خوبصورتی سے پیرویا۔ گیتکار حسرت جے پوری کے الفاظ اور سنگیتکار جوڑی شنکر جے کشن کی مدھر دھن نے ایک ایسا گیت رچا جو ہم سب کے دل میں بس گیا۔ تو ذرا آنکھیں بند کیجئے، بیتے زمانے کی اس حسین شام کو محسوس کیجئے اور دل سے کہیے، محبت بھلے پرانی ہو جائے مگر اس کے نغمے کبھی پرانے نہیں ہوتے، بالکل اس نغمے کی طرح۔